0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: acum.
1: Publicitate.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
4: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Плетешь прям мульт пентру электричитате? Трансформа суареле ин энергия pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
7: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
8: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Vreau să vă întreb cum sunteți? V-a plouat ieri? Umbreluțele ați pregătit pentru următoarele zile? Sau voi nu sunteți printre cei care se tem de ploaie? Că nu o să vă topiți, vorba aceea, ca niște biscuiți în lăptușor sau în ceai fierbinte. Salut și lumea care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Saluturile curgă, pentru că i-am și întrebat dacă sunt gata de ciclon, că am înțeles că următoarele zile trebuie să ținem lângă noi umbrelele. Alexandru ne scrie: bună dimineața, domnișoara de la microfonul roz, pregătim vâslele. O zi frumoasă tuturor de la ascultătorul nostru. Alina la fel ne scrie: neața, ce frumos și că ești, mulțumesc frumos. Lilian ne scrie: bună dimineața și de la noi, mergem cu tine în mașină. Iată așa, lumea merge cu mine în mașină, în

Mai e zi de joi. Astăzi Cica se celebrează armonia, respectul și frumusețea care se naște atunci când oamenii diferiți pun umăr la același vis, adică Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Deci o sărbătoare recunoscută oficial de ONU în 2001.

Fiecare cultură aduce o culoare unică pe acest glob pământesc. Deci, și cu atât mai mult că cultura nu e ceva ce ținem doar în cărți, nu e ceva oficial, documente de alea oficiale de prin ministere, dar e modul în care ne vorbim, ne ascultăm și ne respectăm în fiecare zi. Cam asta aș spune și

0: vă oferiți libertatea ca să exprimați propria unicitate fără oarecare reținere. Pentru că fiecare gest contează pentru ca să construim noi o comunitate mai empatică. Hai să fim mai empatici aici, în Republic of Moldova, în inima Chișinăului. Și toate astea să nu sune doar cuvinte, dar să le dăm sens acestor cuvinte. Este 8:03 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm în forță, pentru că ne place să startăm în forță și vine și o melodie care și-a făcut loc în istorie. E una lansată în 92,

această melodie într-un clasic, dar care până în ziua de astăzi eu o aud la party, da, în formule de astea remixate. Și puțin știu că acest artist era de fapt un dentist în Suedia și făcea muzică inițial ca să-și plătească studiile. Dar cine avea să știe

ales că avem schimbări mari în lume, despre care o să vă zic, da, după ce citesc mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Mazăvem, și voi o puteți face, adică tu, cel care mă auzi chiar acum în difuzor, pur și simplu dacă deschizi aplicația Telegram, scrie acolo la căutare Radio Mazăvem exact cum auzi, o să dai de fata voastră de la microfonul roz aici din studioul Mazăvem. Bună dimineața, domniță, să avem o zi frumoasă și pozitivă ca și dumneavoastră. De la Oleg, vă mulțumesc frumos și așa să fie. Să batem în cuie această frază. Angela ne scrie: bună dimineața de la Buiucan, te ascultăm cu plăcere și intrăm în dialog. Ia uite, lumea chiar de la ora fixă alături de mine. Mai revin că au mai venit câteva mesaje, o să le dau citire. Dar știi ce am văzut eu ieri? Că în Uganda s-a interzis să strângi mâna, da? Știți că acolo se mai schimbă multe lucruri, acolo contactul ăsta fizic, acum e toți atenți,

cineva este foarte respectuos și vă arată așa din mânuță, mulțumesc, mulțumesc. Iată, noi avem soluția asta. Sau câte cuvinte frumoase de salut și bună dimineața și neața bună și salut și noroc. Ei, hai, hei, nu știu, orice fel de interjecție s-ar putea socoti ca un salut, așa că chiar dacă ne interzice să ne strângem de mână, un piculeț o să sufere băieții. Dar nu-i pe asta. În orice caz, noi până la moment nu ne interzice nimeni să ne salutăm. De aia vă poftesc pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci vine Andy Am în continuare.

0: Публичитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
8: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
0: obosit, stresat. Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Publicitate. 079 95

De exemplu, Aurelia ne-a scris: bună dimineața, mă numesc Aurelia, vă ascult cu mare drag în fiecare dimineață, să aveți o zi frumoasă. În primul rând, dragă Aurelia, ai un nume frumos, de la aur, îmi place aurul, că e foarte scump și e de preț, bun, nu știu care e la moment ce e mai bine, diamantul, aurul, argintul, ce se vinde mai bine, ăștia care pricep în bijuterii, o să zică, da, în orice caz, îmi place aurul și îmi place mesajul dumneavoastră. A mai venit un mesaj, Svetlana: bună dimineața, Muzica FM, vă ascult și eu cu deosebită plăcere în fiecare dimineață. Vă mulțumim frumos că ne alegeți. Dar știți, eu am așa un gând și ceea ce an de an înțeleg, că oamenii atrag acei oameni de care au nevoie. Anca, te rog, felicită scumpa mea soră cu ziua ei, la mulți ani pentru Viorica, o iubesc până la cer și înapoi, să fie sănătoasă. Nu știu de la cine a venit acest mesaj, dragă Viorica, te felicit aici sora ta sau fratele, habar nu am, văd doar numărul de telefon, nu am reușit, persoana nu răspunde de la cine e acest mesaj. În orice caz, noi te felicităm la fel cu întreaga echipă Muzica FM și spunem la mulți ani și să ai o zi plină de emoții, că asta e important, care după aia să devină frumoase amintiri. Ehei, și acum de la veselie trecem la la mâhnire. Da, știți voi bine că unde ne mâhnim cel mai mult, atunci când stăm la volan în traficul din orașul Chișinău. Și hai să vedem care e situația. O să începem, dar hai de data asta să începem noi de la botanică. Dacă ieri de la ciocană, hai să vedem botanică.

într-o coloană lungă, începând cu Independenței și până la Bulevardul Dacia. Deci e un flux mare de mașini acolo. Hai să mai vedem. S-ar mizegetul ăsta să circulă intens, deci la moment nu sunt coloane, nu s-au întins o coloană lungă, dar iată pe șoseaua Muncești spre strada Burebista, acolo e un pic de aglomerație. Așa, hai să mă ridic înapoi. Mă ridic, eu așa, împreună cu voi, mă ridic. Voi mergeți la volan, dar eu mă uit la cartea mea magică. Așa, hai să vedem care e situația pe Hristo Botev, intersecție cu Dacia. La fel se formează acolo coloane, deci traficul e dens, flux mare de mașini. La fel se atestă un flux sporit și pe Grenoble, pe ambele sensuri de deplasare. Dar știți așa, pe părți, undeva se circulă mai anevoios, pe urmă te bucuri un piculeț vreo 200 de metri și apoi iarăși stai mâhnit. Așa, hai să vedem zona noastră medicinală. Acolo la Tudor Strișcă se stă într-o coloană lungă, s-a creat ambuteiaj la intersecție cu Petru Ungureanu. Acolo am impresia că e colaps în fiecare dimineață la porțiunea aia. Așa, hai să vedem intersecție arheolog Casian, acolo la fel cu Grenoble e o coloană lungă de mașini. În zona Onco, la Spitalul Oncologic, acolo

cu centru. Mergem frumușel de la telecentru spre centrul și hai să vă zic că dinspre Ion Nicoleț, spre Pantelimon Halipa, s-a întins o coloană, probabil de mult nu a fost așa o coloană lungă acolo, dar și depinde și la ce oră. La momentul actual, la 8:26, e foarte intens acolo. Traficul se înaintează foarte lent, așa

CTC acolo, Badului Vodă. Circulația este încetinită, greu, greluț în acea zonă, în această dimineață, dar și ca și în fiecare dimineață. Așa, hai să reușesc și ciocana să vă zic și apoi o să facem o pauză muzicală și după aia o să revin și cu celelalte sectoare. Pe

Mircea cel Bătrân, începând cu Petru Zadnipru, acolo spre Cercul cu Sângerătoriu s-au adunat mașinile, da, și sunt multe treceri de pietoni acolo, din câte eu cunosc și am mai mers și am observat. Mihail Sadoveanu spre Alecu Rusu, la fel spre cercul ăla mai mic decât cel de la Viața Agricolă, la fel se circula nevoios. Așa, hai facem așa, punem pe stop, fac eu update-ul și după aia revin și cu râșcani și cu buricani și o bucățică de centru. Dar până atunci dansăm așa, în stil de TikTok și de Reels-uri, că piesa asta, doamne, chiar a intrat bine în difuzare, dar ce mă bucură foarte mult, că mulți au aflat cine e Sade Shade.

că subalternii dumneavoastră. Așa, și hai că aici mi-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Apropo, noi avem canal de Telegram, nu doar apă și canal, da, avem și canal pe aplicația Telegram. Dacă o să dați în căutare Radio MZFM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, în căștile voastre, o să dați de fata voastră de la microfonul roz. Aici Ilie ne-a scris: neața Anca, transmiteți-i moșului meu Vitali să lase fumatul, nu e bun deloc pentru sănătate. Am promis că o fac asta, că citesc. Moșul Vitali, moșul lui Ilie, lăsați fumatul. Fumatul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, fără ca să vă dați seama. Așa, o să mai revin cu cititul mesajelor. Apropo, și voi puteți lăsa mesajele dumneavoastră pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM, că eu vă tot vorbesc aici la microfon. De mie mi-este interesant dacă ați ajuns la voi la destinație sau nu, pentru că puteți să mă luați pe mine în buzunărele, să mă ascultați pe muzfm.md și pe aplicația noastră, și asta tot este gratuit. Important să aveți acces la internet, asta da, să plătiți abonamentul. Bun, hai cu update-urile din trafic, pe unde se circulă nevoios. Hai că am revenit, revenim cu sectorul Râșcani. Hai să vedem, Nicolae Dimos se întinde o coloană acolo la spitalul nostru, la fel e și o instituție acolo de învățământ. Chiar se circulă nevoios, aglomerație în acea zonă. Traficul este intens și pe bulevardul Moscovei, mai aproape spre cercul cu sergiratorul de la Bogdan Voievod. La fel se circulă anevoios la poșta... Dar stai că n-am ajuns la poșta Veche Florilor. La fel se circulă pe ambele sensuri de deplasare mai greluți, dar e cu mult mai bine decât în celelalte dimineți. Poate că e 8:33, gata, au ajuns picii la școală, unde acolo, că sunt două instituții acolo, aglomerați în fiecare dimineață. Așa, hai acum la poșta Veche, știu că mă ascult, am și primit mesaje de la ascultătorii noștri. Welcome în Chișinău, cum s-ar zice.

naționale și toți vor să ajungă pe calea Orhiei în continuare și după aia toți vor în centru. Eh, da, nu uitați, vă rog frumos, de semnalizatoare, da? Și de pietoni tot nu uitați. Că și ei sunt căscați, hai să vă zic așa, nu doar apăr pietonii, mai zic și

încet, nu ca și de obicei acolo pe strada Albișoara în fiecare dimineață. Iată, de exemplu, la fel se circula nevoios și pe Constantin Tănase, spre Bănulescu Bodone, zona aia, clar lucru, toți vrem să devenim economiști, probabil, dar important să fim și să respectăm regulamentul circulației rutiere, cu parcările, cu un alta. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la fel e aglomerat, chiar în Piața Mare a Dunării Naționale, se circulă acolo foarte și foarte intens. La fel se circulă anevoios și pe Sfatul Țării, intersecție cu Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo, nu știu de ce, s-a întins o coloană lungă de mașini, începând cu Bulevardul Ștefan cel Mare și până la Dosoftei. Deci se stă de-a binele acolo. Hai să ne ridicăm mai sus, centru de sus. Șusev, se începe, deci, tronsonul cuprins între

dificultate. Acolo e și un semafor. Probabil se stă în coloană. Și hai să vedem și Buiucaniu cum respiră în această dimineață. Dacă tot ne-a salutat o ascultătoare pe canalul nostru de Telegram Radio Muzevem, să știți că și voi puteți lăsa

Sculeanca, cum respiră Sculeanca în această dimineață? Calea ieșilor spre cercul cu sergeratoriu de la Topaza, acolo se merge destul de atent și sper că foarte încet. Așa, hai să vedem buiucaniu.

țării, să zic asta. Tudor Vladimirescu, dacă mă uit dinspre Durlești, acolo la uzina chimică, s-au adunat mașinile, se circulă anevoios. La fel se circulă anevoios și pe Ion Creangă, acolo, strada Constituției, când mergi spre Flacăra, la fel e trafic anevoios. Pe Paris, începând de la Bulevard, deci de la Alba Iulia și până la

cumva am vrut ei și încearcă și ei, dar nu știu dacă e o soluție, că nu știu o alte artere care poate pot să vă ajute să ieșiți mai repede. Dar colapsul mare, nu știu, de ceva timp, foarte mult timp, deja începând de la Visarion Belinski, da, strada Ion.

și sper să ajungeți cu bine la destinațiile dumneavoastră. Și e clar, lucru anticipat, spor la muncă. Da, în continuare vine Rai și după aia mai revin cu utilități pentru ascultătorii Radio Muz FM.

purtați pe mine în buzunărele. Să salut și lumea care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram. Alina ne scrie: salutare! La Călăraș se circulă foarte bine. Ia uite! În general, Călăraș și strada, că știu că este la Buiucani o stradă Călăraș. Mai aproape de Sculeaca, când mergi acolo pe, bun, nu pe Pelivan, dar nu țin minte, pe dinspre Belinski, probabil acolo. Salut, Alina, și spor la șofat, dacă ești la volan. Și spor la muncă, și spor la cafeluță, în care,

0: lunatică. Zâmbesc când aud că te o perlă de la tine. Unde te putem găsi pe rețelele sociale? Că nu e de ajuns dimineața, Diana. Dragă Diana, am vrut să spun cine caută găsește. Da, nu știu, nu sunt prea activă eu pe rețele, sunt activă aici la microfonul vostru, adică am eu roz pe frecvența voastră preferată. Și hai să vă zic așa, că nu putem să nu vă informăm, să vă lăsăm ca să știți ce se va întâmpla astăzi după geamurile voastre, mai ales că eu am preîntâmpinat că trebuie să vă luați umbreluțele, încă de la prima, deci de la 8 fix am zis, luați-vă umbrela. Da, mai detaliat ne spune colega noastră, deci prognoza meteo.
1: Meteo. Astăzi, 21 mai, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri ploile vor fi puternice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
2: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
5: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana?
1: Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
2: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

oprit, nu știu cine sunteți, prima dată vă aud, aveți voce plăcută și chiar o companie matinală perfectă. Eu vă mulțumesc foarte mult, Sofia, vă mulțumesc pentru mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. O fac cu mare plăcere, o fac sincer și cu mare drag întotdeauna fug spre voi aici la microfonul roz să vă vorbesc. Iată cum fug acum, să vă zic horoscopul. Da, da, astăzi, să știți că ieri spuneam că gata, taurii o să fie la coadă, pentru că începem cu nativii gemeni. Bine ați venit voi, stăpânii, acum pe Zodiac, pentru care joi, pentru cei din Zodia Gemeni, aduce o zi excelentă pentru negocieri și colaborări liniștite. Dacă primiți critici, nu o luați personal, cei din jur vor doar ca lucrurile să meargă mai repede. Totuși, fiți atenți la drum, respectați toate regulile de circulație, dar eu ce v-am zis? Pentru cei din Zodia Rac, zâmbetul și buna dispoziție sunt super puterile zilei, nimeni nu vă poate strica starea voastră, așa că profitați de moment ca să demonstrați profesionalism și să luați inițiativa în discuțiile cu prietenii vechi. Mergem la cei din Zodia Leu, care au o zi absolut perfectă pentru muncă și studiu. Totul vă reușește extrem de ușor, lansați proiecte noi, implicați-vă colegii și împărtășiți succesele cu cei dragi. În schimb, dragi fecioare, dimineața s-ar putea să vă pună puțin la încercare cu niște obstacole neașteptate. Nu exagerați amploarea lor, dar adaptați-vă din mers și dați dovadă de răbdare maximă în relații pentru a evita certurile inutile. Pentru cei din Zodia Balanță, succesul vine din munca în echipă. Veți străluci la capitolul comunicare, însă mare atenție la schimbările bruște de dispoziție și ocoliți crizele de gelozie, deci nu au nimic romantic în ele. Pentru cei din Zodia Scorpion, astrele vin cu vești minunate și miaunate. O zi plină de surprize plăcute, cadouri sau chiar încasări financiare. Oh, îmi place încasări financiare! Ia, scorpionilor, sunteți gata să vă vină pe conturi? Eu-s gata, la mine contul e deschis, pot să vă dau și cifrele cine acolo cu încasările. Norocul e de partea voastră în afaceri, trebuie doar să vă păstrați reținerea în viața personală pentru ca totul să fie perfect. Și indiferent de ce promit astrele,

și DJ Project la 8:56 de minute. Se aude pe Muz FM pe 88.0 dacă ne asculti în mașina ta și pe online pe muzfm.md în caz că ai ajuns la destinație. Ia, apropo, scrieți-mi dacă ați ajuns la lucru, dacă serviți cafeluța alături de colegii voștri, dacă mai bărfiți pe cineva. Nu că vă îndemn la asta, dar chiar îmi este interesant dacă continuați din mașină ieșiți și după aia dacă tot ascultați muzfm.media. Interesant, mi este interesant, curioasă de

Lăsați frustrarea pe cei din jur și lăsați-vă surprinși de întâlnirile spontane, că ele vă vor aduce cea mai multă inspirație. Mergem la vărsători care au o zi absolut genială pentru creativitate și proiecte noi. Cu cât găsiți o soluție mai neobișnuită la o problemă, cu atât șefii și colegii vă vor aprecia mai mult. În plus, ochii mari la noile cunoștințe, da? Poate și urechile, poate o să vă placă cum vorbește persoana.

străniuț. Dar nu ezitați să cereți o îmbrățișare sau un sfat de la cei dragi, iar după amiază totul se stabilizează și o să rezolvați treburile cu brio pe nota 10, pe 1 milion.

prietenii sau colegii și nu vă temeți de micile dispute de idei. Din ele se vor naște cele mai bune și proaspete soluții. Da, indiferent de ce zodie sunteți, totuși e bine să vă amintiți că tot voi faceți decizii. Tot voi trebuie să vă asumați urmările acestor decizii. Ah, ce-mi place că nu putem, da. De fapt, unii o fac că dau vina pe alții, dar trebuie să fim maturi. Asta se numește maturitate, să ne asumăm toate urmările, pozitive sau negative. Pe final vine Alok, Sophie Tucker și Ina, iar noi ne auzim în ora următoare, pentru că am o temă la voi pe care să o discutăm. Vă cer părerea, vă cer oful, vă cer emoția la anumit subiect. Rămâi cu mine pe Muz FM pe 88.0, dar și pe muzfm.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi înălțarea Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Ispas. Sărbătoarea este marcată la 40 de zile după Paște și amintește de ridicarea la cer a lui Iisus Hristos, ultimul episod al vieții sale pământești, potrivit tradiției creștine. În această zi, credincioșii folosesc salutul Hristos s-a înălțat, iar răspunsul este adevărat s-a înălțat. Ispasul este însoțit și de mai multe obiceiuri populare. În unele localități sunt organizate slujbe de pomenire și sunt îngrijite mormintele celor decedați. Tradiția populară mai leagă această zi de așa numitul Paștele Cailor și de credințe privind vremea și începutul lucrărilor agricole de sezon. Silvicultorii au intervenit cu drone pentru combaterea dăunătorilor în mai multe sectoare forestiere din țară. Acțiunile au fost realizate după monitorizări și cercetări silvopatologice efectuate în ultimele luni. Lucrările au vizat o suprafață de 104 hectare și au fost efectuate cu ajutorul dronelor specializate. Potrivit datelor din domeniu, au fost identificate riscuri pentru pădurile de stejar cu vârsta între 70 și 100 de ani, afectate de dăunători precum molia verde a stejarului, cotarul brun și trombarul ghindei. Tratamentul fitosanitar a fost aplicat în pădurile administrate de ocoalele silvice Streșeni, Căpriana și Scoreni. Intervențiile au fost desfășurate în coordonare cu autoritățile locale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Așa e, vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muzefem pe 88.0.

noastră are teme, are teme. Dar ce se întâmplă? În două, trei cuvinte pentru cei care sunt pentru prima dată pe Frecvența Muz. Deci, în general, se întâmplă matinalul Easy Busy de la 8 până la 12. Eu vă fac așa. Știți că un covor roșu, dar că nu e roșu, e un covor roz spre o zi pozitivă. Iată, cu asta eu mă ocup, profesia mea. Dar de la 9 la 10 în fiecare zi, de luni până vineri, eu vă ofer teme la care să participați. Să participați la discuții, să vă spuneți ofurile, nervii sau emoția pe care o aveți atunci când, iată, vă întreb vreun subiect. Și astăzi voi m-ați inspirat în ora precedentă și am zis că da, de ce și nu să vorbim despre oamenii noștri? Pentru că oamenii, dacă mă uit, nu știu dacă se simte energetic aici de la microfonul roz către voi în difuzoare, dar în orice caz eu pot înțelege foarte mult despre o persoană și mesajele care vin. Și de la, iată, anume de la acest mic detaliu a și pornit tema mea astăzi, pe care vreau chiar cu mare drag să o anunț aici în emisie directă. Ce gest mic vi se pare cel mai important la un om? Pentru că de multe ori oamenii nu se cunosc din vorbe mari, dar din lucruri foarte mici. Deci felul în care se salută, cum răspund când cineva are nevoie de ajutor, cum tratează oamenii de la care nu au nimic de câștigat, pentru că uneori un gest mic, mic de tot, spune despre caracter mai mult decât 1000 de cuvinte. De-aia vă invit, da? În caz că vă întrebați, da, unde ne inviți, dragă,

0: Adică eu așa cred. Foarte multă lume are instalată această aplicație și dacă scrie acolo la căutare, la search, la lupă, nu știu în ce limbă aveți această aplicație, o să dați, în primul rând, de mine, de fata care vă tot vorbește aici în microfonul ăsta roz, dar și tema noastră a de astăzi, care sună în felul următor. Ce gest mic vi se pare cel mai important la un om? Vreau să îmi scrieți exemple, situații sau lucruri pe care le observați, iată, imediat la oameni, pentru că eu vă observ pe voi. Iată așa. Că tot voi vă mă inspirați, că nu mă duc și întreb Gemini sau ChatGPT. Spune-mi, te rog frumos, ce subiect astăzi se discut cu oamenii. Eu cred că sunt subiecte de ajuns și așa, și politice și sociale. Dar de astea mai de suflet, care vin din inspirație, zic că voi sunteți inspirația mea, mai răruț se întâmplă. De aia chiar vă invit să participăm la discuție. Cu mare plăcere am să o fac, intru cu voi în dialog. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Mă SFM. Hai să ne spuneți ce gesturi mici vi se par cele mai importante la un om. La femei, la bărbați, nu contează, în general. Dar în continuare vine de urs cu pământul și urmează un bloc scurt publicitar, dar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, acolo, Radio Mă SFM.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Da, avem motive să stăm de vorbă, că am o temă la voi, un subiect despre care să discutăm, să ne spunem părerile. Că poate e la modă să se zică că părerile nu contează, dar alea constructive, alea din

Ca să nu vă apară că am un scenariu în față. Nu, voi faceți scenariu, eu doar vă ajut să facem așa un dialog din mai multe persoane, să fie constructive, eu le citesc, voi răspundeți, voi vă spuneți ofurile, voi vă spuneți emoțiile și asta se întâmplă de fapt de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM, pe 88.0 dacă ne asculți acum în mașina ta sau pe online pe muzfm.md dacă ne asculți de la job, deja ai servit cafeluța ta, ai mai bârfit cu colegii acolo pe alți colegi. De ce accentuez asta? Că știu cum se întâmplă lucrurile, mă. Eu tot sunt ca și voi. Am vrut să spun muritoare de rând, dar de fapt astăzi mă interesează gesturile voastre, adică nu ale voastre, dar ale altor oameni. Pentru că mă interesează ce gest mic vi se pare cel mai important la un om. Deci uneori avem nevoie de mult timp ca să cunoaștem un om, dar alteori ne ajunge, iată, un singur gest. Poate un mulțumesc care a sunat sensibil și frumos și sincer. Poate o reacție într-un moment greu. Poate un comentariu pe un Reels, pe un TikTok. Și asta tot contează atunci când te susține o persoană străină. Pentru că adevăratul caracter nu apare doar în momente mari. Da, așa, în lucrurile mici pe care mulți nici nu le observă. De-aia am o temă pentru voi care sună în felul următor. Ce gest mic vi se pare cel mai important la un om? Dar unde să vă spuneți părerea în caz că mă întrebați voi pe mine, fată, unde să scriem, dragă Anca? Să știți că avem un canal de Telegram, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, o să dați, iată, de fătuca voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz și care are teme și astăzi chiar și postarea e de culoare roză. Păcat că nu e și roz afară, așa e, mai pot să mă arăt.

concentrez 100%. În orice caz, chiar vreau să aflu care e gestul mic care spune cel mai mult despre un om. Ce gest mic vi se pare cel mai important la o persoană? Scrieți-ne situații, poate exemple sau detalii pe care voi le considerați importante. Și aici un ascultător de-a nostru, Doru, îi spune, ne-a scris așa: salut, Anca, nu știu dacă e gest, dar modul de a privi. Sunt persoane cu priviri mândre, cu dispreț se uită și aici e despre apreciere cu subtext financiar uneori. Eu salut în primul rând pe Doru, mulțumim că faci parte din gașca noastră aici pe canalul nostru de

0: importantă pentru el și el a zis da, eu așa m-am îndrăgostit de iubita mea, are cea mai duioasă privire pe care vreodată am văzut-o. Eh, și cum să nu crezi? Iată, cum să nu crezi ascultătorii noștri? Cum să nu te inspiri de la ei? Pentru că, iată, deja mă gândesc, da, cine știe ce o să fie mâine, la momentul dat avem o temă, dar asta o păstrez, o pun în cutiuță. Dar e bună, mi-ai dat și mie așa o inspiro pentru o următoare temă. Dar voi, iată, hai cu să dăm cu atenția. Ce gesturi mici vi se pare cel mai important la o persoană? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Dar noi continuăm cu Bogdan Medved, Broken Heart.
1: Am o temă!

0: temă cu Anca.
1: Da, asta se întâmplă pe frecvența muzicii, pe 88.0, dacă te afli la volanul mașinii tale. Ne e 9:32. Anca aici la microfonul roz vă salută, în caz că nu v-a salutat încă, iată așa. Așa, am eu grijă de voi ca cineva să vă salute, să vă salute duios, așa cum a spus ascultătorul nostru. De mult nu am auzit eu cuvințele duios, dar e frumos, frumos acest adjectiv, să fie mai pe scurt, nu e despre literatură. Astăzi avem temă, da, și vă invit să participați la discuție, dar unde, dacă mă întrebați, pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Cum dați de noi? Foarte simplu, deschideți aplicația, dați acolo la căutare Radio MZFM, exact cum auziți, și iată, vă poftesc la Pălăvrăgit. Și astăzi voi m-ați inspirat și am și formulat o temă care îmi place foarte mult, pentru că chiar vreau să ne scrieți exemple din viață sau ce considerați voi, ce gest mic vi se pare cel mai important

Astăzi, iată, vorbim despre gesturi, despre importanța lor, pentru că oamenii pot spune multe despre ei, dar de cele mai multe ori adevărul se vede în detalii, în răbdare, în trafic. Apropo, dacă mă ascultați acum, în mașinile dumneavoastră, în trafic tot, gesturi mici, să dai voie să treacă pietonul pe trecere, când place să zic trecere de pietoni, zebră, e așa, zebră la zoo ne ducem să le vedem. În orice caz, în felul în care se comportă atunci când nimeni nu-i obligă să fie buni, pentru că sunt gesturi mici care spun instant cine e omul din fața ta. De aia am o temă pentru voi care sună, iată, în felul următor: ce gest mic vi se pare cel mai important la un om? Și aici lumea ne scrie

venit un mesaj de la Alexandru. Cum te comporți cu oamenii care fac curățenie? E banal acest exemplu, dar e adevărat. Eu vreau doar să subsemniez, doar să pun așa un like acolo, deși am pus din numele echipei Muz FM deja. Da, e și gestul ăsta unul vizibil și chiar poți înțelege dacă persoana are un respect față de alte persoane și de munca cuiva. Chiar cred în acest gest care poate spune foarte multe despre un om. Ne-a scris și Mariana: bună, dragă Anca, cred că gestul de atenție drăguț atunci când soțul este atent la micile detalii, nu mai privești la flori cu ochii doriți și el peste o clipă vine cu un buchet. E frumos, nu? Clar lucru că e frumos, Mariana, și eu am prietene care deja s-au lăudat și eu m-am bucurat pentru ele cu bunjurești

a Marianei niște bujori, vă rog frumos. Acasă, în vazon Vladislav. Vladislav, dragă Vladislav, aici Mariana poate și-a scris mesaj, dar eu o simt că vrea mirosne de bujori în casă. Confirmă, Mariana, vrei miros? Să miroși în fiecare zi bujori, că e, mirosna se ține până cad petalele și te ofilesc, că îmi plac mie bujorii. Da, e așa, interesant, da, micile detalii contează. Și hai să vă zic așa o istorie din adolescența mea.

ce mie mi-e poftă. Nu știu ce an era. 2000-2001. Eram la școală, în orice caz am spus că îmi plac foarte mult gumele alea la viz. Și a doua sau a treia zi a venit băiatul și mi-a adus aceste gume de amestecat la viz. Deși costau, mi se pare că vreo 25 de bănuți sau 50. Iată, nu știu prețul, că nu eu l-am cumpărat. Dar în orice caz, într-adevăr, gestul mic, unul mic, atenție, că am zis așa, că eram supărică când eram mai micuță. Probabil ceva s-a întâmplat acolo la școală și am zis că ce vreau gume. Sau am văzut pe traba aia. În orice caz, dar aveam eu lângă casă trabă de aia cu multe, multe gume. Nu știu dacă ați prins voi. Cei care sunt de prin anii 80-90 au prins aceste trabe, aceste gume răsărite la păhăruț. Dar da, Mariana, eu pot să confirm că gesturile astea mici și atenția asta mică chiar contează. Și dacă te mai simte, dacă te mai aude și e atent la detaliu, la privire, da, uneori noi mai trebuie să vociferăm ceea ce avem în creieraș, că bărbații nu pot să intuiască sau să fie Baba Vanga și să știe ce gândim. Dar atunci dacă observi mici detalii în comportament sau zici că ce flori frumoase, asta ar însemna că vazonul meu e doar cu apă, te rog frumos, niște bujori, știi? Sau orice flori, că vine sezonul florilor de-astea de câmp. Chiar aveți oportunitatea să faceți femeile fericite și nu doar femeile, mamele, surorile, pe toți cei care aveți în preajmă și cărora le plac florile sau gesturile mici, iată, cum ar fi gume de mestecat. Da, apropo, nu știu dacă mai sunt în vânzare gen așa gume, în orice caz... Puteți să dăruiți un certificat la stomatolog tot. Ca asta ar fi mai benefic. Harry Styles vine în continuare pe Frecvența Muz, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să ne spuneți ce gest mic vi se pare cel mai important la un om. Iată, chiar îmi este curios ce considerați, ce gest spune multe despre persoană. Harry Styles, după cum vă spuneam, Dance No More.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 21 mai. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 35 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Descoperă Nera! Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. Fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

adevărat o temă la voi, dragilor. Astăzi, ce gesturi mici vi se par cel mai important la un om, la niște persoane? Dar unde se întâmplă asta? Deci tema noastră de discuție, unde noi participăm la pălăvrăgit? Toate astea se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Anca vă invită acolo să vă spuneți oful, să vă spuneți părerea, să vă spuneți observațiile voastre vis-a-vis de persoanele care ne înconjoară. Și am primit multe mesaje și aici fetele, rachetele care muncesc, calbinuțele, te Felicia ne scrie: salut, când vine o clientă la manicură cu o cafeluță! Ce superb! Eu, de exemplu, așa fac. Mă străduiesc să o fac mai des, dar uneori nu reușesc că nu sunt în trecere. Dar dacă am și timp răcaz, chiar delectez persoana care mă face un pic și mai frumoasă. Așa, Otilia ne scrie: bună dimineața, referitor la această temă, eu fiind animator în petreceri pentru copii, pentru mine contează când copilașii micuți la final de petrecere ne cuprind strâns sau când le ofer mici cadouașe la final. Zic mulțumesc și fetița mea la 3 ani, când spunea scuze mamii pentru diferite mici incidente, la fel îmi era

foarte des ne spui experiențele tale și asta încălzește. Să știi că asta, iată, anume gestul ăsta pe care îl faceți voi. Poate unul mic și voi credeți nesemnificativ, dar chiar mult contează pentru mine personal. Și vreau doar să adaug că da, copilașii în general sunt cosmos și eu cred că ei sunt oamenii ăștia, cum se numesc, inoplaneteni, da? Ei ceva știu, ceea ce nu cunoaștem noi, doar că într-un anumit moment se sperie și nu mai vor să zică tot ceea ce cunosc, adică când încep deja să lege cuvinte, dar iată eu când privesc bebelușii, mie îmi par că ei sunt mai deștepți ca toată lumea, așa, din experiența mea. Da, mulți cred că trebuie să învățăm cu forța copiii, dar să știți că de multe ori ei ne privesc ce facem noi, ce acțiuni întreprindem și, repetă, eu te îmbrățișez, dragă Otilia, îți mulțumesc pentru mesaj. În general, mulțumesc pentru mesajele care vine pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și la urmă am lăsat o cireșică de pe tort, deși a venit atunci când era blocul publicitar. Cineva aici mi-a scris: credeam că inventați răspunsuri. Mulțumesc, e foarte interesantă ora asta de ascultat. Mulți se sfiază să scrie, cum și eu posibil, dar ies din zona mea de confort. Mie îmi place, deja începutul a sunat bine. Zic, interesant. Eu cred că gestul care spune despre om e momentul când vorbești despre cineva. Bârfa. Sunt persoana care dacă are ceva de spus cuiva, o face. Nu-mi plac oamenii care fac 2-3 pași și zic urât despre persoana în cauză, dar cu 2 minute în urmă era bunătate întruchipată. De la Daniela vine acest mesaj. Eu îți mulțumesc foarte mult și pot să zic că de obicei trebuie să ai tu curaj, mai bine spus așa, curaj să zici din tâi în față și după aia eu aș face invers, știi? În față aș zice tot rău, dar după ce pleacă persoana, eu aș lauda-o.

putea să aibă dreptate, dar când o chem așa tet-a-tet persoana, păi zic, uite, aici îmi pare că un pic ai exagerat. Și chiar o fac cu cea mai mare plăcere, țin mult la oamenii care sunt buni. Mulți încurcă sinceritatea, directitudinea, iată, anumite aceste momente. În orice caz,

Mesajele voastre, de ascultătorii noștri astăzi m-au inspirat la următoarele teme. Și poate că până la urmă un om nu se vede în ceea ce spune despre el, dar în felul în care îi face pe celălalt să se simtă. Deci în gesturile mici, în respect, în bunătatea pe care o oferă atunci când nu așteaptă nimic în schimb. Pentru că exact aceste lucruri rămân în memoria oamenilor mult timp după ce conversațiile se termină. Conversațiile atât și pe online, cât și face-to-face. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine această oră. Chiar e o plăcere. Nici nu vă vine să credeți că e o plăcere atunci când scrieți aceste mesaje. Și într-adevăr, confirm că nu e niciun scenariu. Scenariul îl faceți voi. Părerile voastre. Vă doresc să întâlniți oameni care au suflet frumos, chiar și în cele mai mici gesturi pe care le fac vis-a-vis de alți oameni. Și clar lucru că ne întâlnim în ora următoare, deci ne auzim de fapt. Iar pe final vine Carla's Dreams, Blacklist. Nu știm, dar noi știm cum trebuie.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova vor intra în vigoare din 7 iunie reguli noi privind utilizarea pășunilor publice și organizarea pășunatului. Modificările vizează protejarea solului și a vegetației, precum și stabilirea unor responsabilități mai clare pentru autoritățile locale și proprietarii de animale. Potrivit noilor prevederi, administrațiile publice locale vor trebui să aprobe anual planuri de organizare a pășunatului și să informeze crescătorii de animale despre aceste decizii înainte de începutul sezonului. Regulamentul introduce și obligația respectării rotației pășunilor și stabilește restricții privind perioada de pășunat. Astfel, utilizarea terenurilor nu va mai fi permisă până la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, pentru a permite refacerea vegetației. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea regulilor stabilite. Volumul lucrărilor de construcții din țara noastră a scăzut cu 12% în primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele provizorii au fost publicate de către Biroul Național de Statistică. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la reparațiile capitale, cu aproape 24% și la clădirile nerezidențiale, unde declinul a depășit 27%. Construcțiile noi au scăzut cu peste 7%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu aproximativ 13%. În schimb, alte lucrări, precum demolările și pregătirea terenurilor pentru construcție, au înregistrat o creștere de peste 5%. Datele nu includ raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender și au caracter provizoriu. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
3: Confirm pe muzeu.fm, da, pe 88.0 dacă ne asculti acum din mașina ta, dar și pe online pe muzeu.fm.md. Da, e easy atunci când vă pare că este busy totul. Anca vă vine în ajutor aici la microfonul roz. Și dacă primele două ore au fost mai intense, de la 8 la 9, de la 9 la 10, am pălăvrăgit, am discutat, ne-am salutat, v-am urat și drum ușor, și spor la muncă, și spor la cafeluță, acum e timpul meu să fiu responsabilă, să fiu și utilă, da, să mai aflați ceva nou, ce se întâmplă în jur. Și de fiecare dată, în fiecare zi e anumită tematică. Și uite că de la 10 la 11, în fiecare zi de joi, vă vorbesc despre noutăți. Da, care noutăți? Pentru că știți voi bine că în fiecare zi apare ceva nou, vreo aplicație.

deșteptăței, cercetătorii ăștia au aflat ceva și iată, eu sunt complicele lor și vă aduc aici informație pe parcursul acestei ore. Chiar vreau să vă ofer ceea ce chiar merită atenția voastră, deci descoperim împreună lumea tehnologiei, simplut, relaxat, voi relaxați, clar, lucrul la calculator, mă ascultați, lucrați din

aici live hack-uri, de ce și nu, dacă reușesc vă și dau, dacă am ceva interesant. Deci nu trebuie să fiți experți, doar să aveți chef să descoperiți ceva nou alături de mine, că toate le descoperim așa pas cu pas, eu cu voi și voi cu mine. Deci ne înțelegem împreună ca lumea digitală să fie mai ușurică și o implementăm, de ce nu, în viața de zi cu zi. Iar noi continuăm cu Alessandra și Vanilla. Cât să te mai aștepte, cât să vă mai aștept pe voi pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfm. Ia, dați-mi un mesaj sus, cine și ce face în acest moment.

0: плечи тата.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
6: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

nostru și iată ce am aflat eu. Am citit un articol internațional de peste ocean și, oameni buni, se spune că atunci când o ușă se închide, se deschide un întreg feed de oportunități, așa spun americanii. Dar despre ce articol merge vorba? Că tot vorbim de social media, gadgeturi, inteligența artificială. Noi suntem în era în care piața muncii foarte des ne oferă surprise, da, mai ales în Republic of Moldova. Eu uite, cu ce limbaj vorbesc? Și englezoaică, într-o chipată. Bun, experții aici vin cu un sfat complet, pentru mine, uimitor, dar din ce observ eu, bun, nu din rețelele noastre sociale de aici, de pe teritoriul Republicii Moldova, dar dacă mă uit global pe cine eu urmăresc pe social media, pot să confirm chestia dată, că experții vin, iată, cu ce sfat. Dacă se întâmplă să fiți concediați, lăsați pentru un moment CV-ul vostru clasic, ăla, cum se numește, care ne învățau la școală să facem curriculum, sau cum se mai numea, Europass sau PAS, mai pe scurt, CV-ul ăsta clasic. Dar trebuie să deschideți direct aplicația TikTok și ascultați voi atent. Dacă vă pare că eu aberez, nu, chiar vă pot arunca acest articol de peste ocean. Ci că să vorbești deschis și autentic despre experiența ta, despre cum te-ai simțit sau despre micile nedreptăți de la fostul job, a devenit un trend care prinde incredibil de bine. Deci oamenii vor să audă povești reale și această abordare te ajută enorm. În primul rând, te eliberezi de tot stresul și energie negativă. În al doilea rând, ai toate șansele să fii remarcat de vreun potențial șef mult mai cool sau legi conexiuni valoroase cu experți din domeniu care îți apreciază curajul și sinceritatea. Și dacă te gândești așa să pornești o afacere pe cont propriu, vei avea publicul țintă care te susține de la primii pași și până la urmă știți voi bine că vulnerabilitatea și creativitatea sunt noile superputeri în carieră. Da, cam asta. Interesant, deși zilele trecute am auzit de la o persoană publică de la noi și pot să mă alătur părerii că trebuie să ai grijă cum vorbești despre un business. Dacă ești tu unul care nu poate să formuleze o critică constructivă, da, trebuie să rezolvi. Dacă cineva te-a supărat din cadrul acestui business, te duci la domnul șef și rezolvi. Dacă cineva te-a obișnuit prin serviciu pe care l-a oferit. Dar în orice caz, da, sunt diferiți. Nu mergem. De fapt, sunt extreme. Sunt cazuri la care trebuie de vorbit, spus cu voce tare. Sunt cazuri în care trebuie să mai bine să te abții și să rezolvi dacă poți personal cu vreo persoană care face parte a companiei care ți-a oferit serviciu sau nu știu, nu știu ce vă încojoară, de ce vă folosiți. Dar noi rămânem în zona visătorilor curajoși, cei care visează să-și deschidă o afacere. Faceți, dacă vă temeți, știți voi bine, începeți cu primul pas și o să vă iasă cu brio al doilea. Și mergem la colaborare însorită. Îmi place această artistă și uite că și-a lansat alături de Matoma o piesă nouă, Dream Out Loud. De aia se ascultă Ina în continuare pe frecvența Muze FM.

Nico și Vince, iată, ne-au pus o întrebare excelentă. I'm wrong la 10 și 31 de minute. Și acum, de fapt, ne întrebăm și noi, oare greșim sau nu atunci când dăm click pe vreun site, pe net, când intrăm pe Google și apoi Google ne oferă careva site-uri la cei ce cerem noi. Și trec eu la, am vrut să spun, ora mea tematică, da, ora în care vă vorbesc eu despre tehnologie, curiozități digitale, pentru că v-am și zis, sunt tare interesată de diferite studii, experimente, de oamenii ăștia mai deșteptăței ca noi, eu zic așa, la cercetători, la ăștia care...

dată din Boston, care ne explică ce se ascunde în spatele unei întrebări pe care o vedem absolut în fiecare zi când accesăm vreun site. Sunt sigură că vi se întâmplă asta zilnic, deci intrați pe vreun site nou și instant apare o ferăstruică acolo, că spune acest site folosește cookie-uri. Deci sunteți de acord și noi accesăm, da sau ba? Și majoritatea dintre noi, noi dăm acolo accept fără ca să ne uităm, doar ca să scăpăm mai repede de toate întrebările și să citim mai repede informația care ne interesează. Dar v-ați întrebat vreodată cine are cu adevărat nevoie de acești biscuiți digitali, că eu așa le spun, și ce biscuite tu să accept sau nu să accept acest biscuite? E bine, acest experiment realizat pe 60 de milioane de utilizatori, da, nu 2-3, dar 60 de milioane, a scos la iveală iată ce cifre. Aceste cookie-uri sunt practic inima publicității online, deci ele ajută site-urile și creatorii de conținut să-și măsoare audiența și să ne arate reclamele potrivite. Și specialiștii au demonstrat că dacă am eliminat complet aceste cookie-uri, păi veniturile site-urilor pe care le iubim și să le accesăm ar scădea cu 35% la nivel global și uluitor cu 66% în Uniunea Europeană, unde regulile sunt mult mai stricte legate de aceste cookie-uri. Și desigur, experții în securitate vor să ne amintească că ele funcționează ca și niște mici instrumente de supraveghere, însă tot ele mențin internetul deschis și gratuit pentru noi toți, căci fără ele, știți voi bine, am fi obligați să plătim abonamente pentru fiecare site pe care intrăm. Oh, da, numai asta ne-a mai rămas, că Netflix-ul costă. Apropo, dar eu nu am observat, iată chiar, vă dați seama, eu nici n-am observat când accesez Netflix, acolo te întreabă despre cookie sau nu. Așa că data viitoare când navigați pe net, iată, decideți singurei dacă acceptați sau nu acești biscuiți, dar până atunci eu vă las internetul de... De fapt, eu vă îndemn să lăsați internetul la o parte, doar să accesați multfm.media, dar nu știu, trebuie să întreb de partea mea tehnică dacă noi avem cookie-uri. Dacă te întreabă cineva, accepți aceste cookie sau nu aștepți aceste cookie-uri? Iar noi continuăm, vine în continuare pe frecvența multfm un interpret autohton care și-a lăsat propriul proiect solo, dar este bine, și zic acum de Edward Zone, pasăre călătoare.

0: cunoștință cu tehnologia, social media, ce mai apare, ce gadgeturi, ce site-uri interesante, pentru că chiar acum vreau să vă zic despre o platformă pe care eu am descoperit-o săptămâna trecută, dar o țineam să o zic la ora asta în care vă povestesc despre tehnologie. E absolut genială, o să vă schimbe complet modul în care explorați orașele în general. Nu am verificat, iată, nu știu de ce, am zis, sunt o frână, mă scuzați. Nu am verificat și Chișinăul și Republica Moldova, dar fie că sunteți acum la moment în călătorie, vă aflați prin Europa sau vreți să vedeți niște locații pe care plănuiți să le vizitați în această vară sau toamnă, sau fie că vreți să aflați secretele din propriul cartier. Iată, nu știu, o să verific cartierul meu, să vedem ce secrete poartă Buiucaniu, dar până atunci, hai să vă fac eu cunoștință cu această platformă. Deci, oameni buni, dacă v-ați săturat de ghiduri turistice de astea mai clasice și vreți să aflați adevărul pur despre un oraș, trebuie neapărat să testați Hood Maps. Deci, această platformă este practic o hartă interactivă realizată exclusiv pe baza recenziilor și etichetelor puse de localnici, deci fără filtre, fără menajamente. Deci, acest Hood Maps vă arată exact unde se adună hipsterii, unde sunt zone cu oameni bogați, unde găsiți cele mai bune localuri, cel mai important, vă ajută să ocoliți capcanele turistice scumpe sau cartierele mai puțin sigure. Deci e un instrument perfect dacă planificați o vacanță și vreți să trăiți experiența ca un localnic. Da, de ce și nu? Să vedeți cum este etichetat propriul vostru cartier pe hartă sau cartierul pe care urmează să-l vizitați în această vară. Apropo, ca să nu uitați, chiar acum vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și vă dau chiar și link la acest Hood Maps, ca să vă delectați, să încercați să vă folosiți de această aplicație pe viitor. Vă aștept, dar cum dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz și clar, lucru să încercați. De ce și nu? Încercarea vină n-are, vorba aceea. Dar până încercați voi, hai să vedem cum stă treaba cu prognoza meteo.
1: Meteo. Astăzi, 21 mai, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri ploile vor fi puternice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
7: Știi sentimentul acela când areți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi.
2: Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
12: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
13: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege OcularOptic.md.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

interesante, tot ce are legătură cu gadgeturile, inteligența artificială, social media, de toate câte puțin. Și acum, dacă voi erați în căutarea vreunei metode pentru ca să scăpați de câteva kilograme, aici vine o cercetare de la oamenii deșteptăției, cercetătorii europeni, vin cu o soluție răcoroasă în caz că o să vină temperaturile generoase, că acum nu prea ne bucură ce temperatura. În orice caz, oameni buni, uitați pentru un moment toate dietele clasice și pregătiți-vă pentru un nou trend, deci slăbitul prin înghețare. Deci un studiu făcut, prezentat la Congresul European privind obezitatea, a demonstrat că purtarea unei veste de gheață, da, curând probabil o să se pună în funcțiune și site-urile astea online pe care noi comandăm și se duce din contul bancar o sumă frumușică. În orice caz, despre aceste veste de gheață, dacă o să le purtăm în fiecare dimineață timp de 6 săptămâni, păi o să ne ajute la pierderea aproape 1 kg de grăsime pură, fără alte eforturi, dar cum funcționează? Aici, vesta asta mare, umplută cu gel înghețat, activează așa numită grăsime brună din organism, care începe să ardă calorii doar pentru a genera căldură și de a menține temperatura corpului. Și endocrinologii, care la fel au participat la acest studiu, spun că această expunere la frig nu doar că topește caloriile în timp ce tu îți vezi de treburile prin casă sau la job, dar ajută și la inimă, reduce inflamațiile, deci chiar e interesantă această vestă. Ea arată, bun, am văzut careva cadre, dar sunt făcute clar lucru de ăștia care planifică să pună vesta asta în acțiune. În orice caz, cercetătorii testează acum dacă și dușurile scurte astea, reci cu gheață de doar 90 de secunde fiecare dimineață, au același efect. Deci se mai întrece aici, oamenii deștepți încearcă ba una, ba alta. Așa că dacă sunteți curajoși, s-ar putea ca frigul să devină cel mai bun prieten al siluetei voastre în perioada care urmează, dar și nu doar. Dacă o să se pune aceste veste în vânzare, probabil mulți ar fi mai lenoși și ar crede că vesta o să vină ca colac de salvare, dar nu. Aici totul trebuie să fie echilibrat. Ce iese, ce intră pe guriță, cum dormim, ce mâncăm, cum dormim și clar lucru cum gândim și dacă facem și sport. Nu intens, dar sport, așa, numai bun pentru organismul dumneavoastră. Și acum trecem de la temperaturi, de la veste, de la timpul de afară, trecem la muzică, clar lucru, la playlistul Muz. În continuare vine Mark Stem și Adip, dar o versiune tare, tare faină, Noaptea Gri, chiar acum se ascultă.

aveți o hartă sinceră a orașelor, deci să aflați unde merg localnicii, ce zone să evitați în orice locație din lume. Și am verificat, Chișinău este, doar că nu prea îmi place harta. Nu știu dacă e adevărat acolo, mai verific în timp. O să merg pe jos și o să mă uit. Deci, da, unde găsiți această hartă, deci acest Hood Maps, o platformă online care vă arată orașele prin ochii localnicilor. Să știți că chiar am grijă de voi. V-am și plasat-o pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Cum dați de noi, deschideți Telegramul, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, și poftim, încercați de vedeți. Poate vă găsiți cartierul în care ați locuit și acum vă aflați peste hotarele țării și vedeți dacă lucrurile s-au schimbat. Poate ceva timp în urmă au mai fost schimbări prin diferite cartiere ale noastre, dar încercați. Chiar acest site așa mai evidențiază niște zone populare, cartiere interesante. Poate pe viitor, dacă preconizați cumva o călătorie prin Europa, o să vă ajungi

perfectă pentru cei care vor să descopere orașele, doar că în pielea unui localnic. Iată așa, pun punctul, vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM ca să încercați și de ce nu să ne confirmați dacă da sau ba, e despre cartierul vostru adevărat acolo pe hartă sau nu. Roger Sanchez pune punct muzical acestei ore. Muzica FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Autoritățile anunță digitalizarea evidenței zilierilor din agricultură începând cu 1 iunie, măsura menită să reducă munca informală și să eficientizeze raportarea activității sezonierilor. Un nou sistem electronic va permite înregistrarea zilierilor și declararea remunerației fără registre pe suport de hârtie. Datele vor fi accesibile prin semnătură electronică, iar platforma va putea fi utilizată de angajatori din sectorul agricol. Potrivit autorităților, zilierii vor fi supuși unui regim fiscal simplificat cu impozit pe venit și contribuții sociale. Munca zilieră va rămâne limitată la maximum 120 de zile pe an la același angajator. Oficialii susțin că măsura urmărește creșterea transparenței și reducerea muncii la negru în agricultură. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat viziunea de dezvoltare a sectorului vitivinicol pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește direcțiile de modernizare și extinderea industriei vinului din Republica Moldova. Strategia vizează creșterea competitivității sectorului, adaptarea la schimbările de pe piața internațională și consolidarea exporturilor. Autoritățile misează pe diversificarea piețelor externe și accesul la segmente premium. Potrivit datelor prezentate, sectorul vitivinicol contribuie semnificativ la economie, iar cea mai mare parte a producției este exportată. Planul prevede și modernizarea plantațiilor, promovarea soiurilor autohtone și dezvoltarea vinurilor cu indicație geografică protejată. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculți radio Muzica FM, clar lucru că da, confirm asta. Aceste voci care v-au și spus că e easy să chiar dacă aveți o zi busy, e easy dacă asculți Radio Muzica FM pe 88.0, dar și pe online pe muzafm.media. Și uite că am ajuns la o oră care mie îmi place foarte mult și îndemn lumea să fie egoistă. Da, în așa circumstanțe, da, pentru că e ora în care vorbim despre emoții, despre gânduri care ne țin, despre reacțiile pe care uneori nici noi nu le putem explica. Deci, de ce ne atașăm poate de cineva ta? De ce unele cuvinte ne ating direct în sufletul nostru și de ce mintea noastră creează uneori scenarii mai dramatice decât filmele astea pe care le filmează la Hollywood. Deci fără explicații complicate, fără termeni, doar așa, o conversație sinceră ca între prieteni, calmă, reală, iar eu o să fiu responsabilă pe asta, ca fata de la microfonul roz, și să descoperim împreună ce se ascunde în spatele emoțiilor noastre. Deci o oră bună, nu sunt eu special list în psihologie, dar vreau să atenționez că trebuie să zic acest disclaimer, în caz că aveți nevoie de ajutor să apelați neapărat la specialiști, pentru că ei o să vă îndrume, o să vă ajute și nu ezitați să o faceți, chiar contează asta, să nu stați singurei cu problemuța voastră, pentru că sunt oameni specializați în domeniu care poate să vă ofere acest ajutor. Da, doar niște mici trucuri așa mai ca între friends, pentru că eu vă consider friends aici care ne ascultați pe frecvența 88.0, dar și pe online pe muzafm.media. Apropo, lumea frumoasă a încercat acea hartă pe care am și postat-o pe canalul nostru de Telegram Radio Muzafm, ca să vadă locațiile. Poate urmează să vizitați o țară, să vedeți pe unde acolo se întâmplă cel mai mare, știți așa, uneori sunt cartiere în care e mai dubios seara să mergi, pentru că te pască acolo niște tipi la colțuri și îți pare că sunt cei mai răi. Dar sunt cartiere în care, hei, e distracție, e frumos, și dacă, iată, vă porniți pe undeva, puteți să utilizați Hood Maps-ul. Deci e o platformă online care vă arată orașele prin ochii localnicilor. Deci puteți să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM și să încercați. Cam și lăsat acest link cu mare drag pentru voi. Deci această oră e despre noi, egoiștii de noi, despre starea noastră, despre reacțiile noastre. Iar noi continuăm cu Mona aici pe Frecvența Muzica.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocular Optic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

reacțiilor curate, a stării de bine, că e vorba de noi oamenii, de reacțiile noastre, de starea noastră de bine și din punct de vedere psihologic, pentru că trebuie să ne simțim psihologic, emoțional bine. Și e ora despre care vă vorbesc, despre reacțiile noastre, emoțiile pe care le trăim, deci de la 11 la 12 în fiecare zi de joi, iată, este dedicată egoismului. Hey, măi, eu glumesc, dar trebuie egoism sănătos să avem. Bun, și oameni buni, aici se pare că o să avem nevoie de afecțiune mult mai mult decât am crede noi, pentru că neurologii au descoperit că fără îmbrățișări, deci fără cuprinzeală și contactul ăsta tactil, corpul nostru începe pur și simplu să sufere la nivel celular. Când nu suntem atinși sau luați în brațe, pe creierul intră instant în modul de supraviețuire și percepe totul ca pe o singurătate profundă, ceea ce declanșează anumite procese și unele inflamatorii și ne face instabil emoțional. Deci vă dați seama, trebuie să ne cuprindem. Hai să vă cuprind eu virtual, măcar dacă nu în realitate. Dar vestea bună este că remediul e complet gratuit, deci la îndemâna oricui. Doar o singură îmbrățișare, doar 20-30 de secunde din partea unei persoane dragi, blochează imediat cortizolul, deci hormonul stresului, și ne calmează instant. Cei care se îmbrățișează des au o tensiune arterială mai mică, apropo, au un somn mult mai odihnitor și un nivel crescut de oxitocină, hormonul nostru a fericirii. Ba mai mult, atingerile și masajul ameliorează durerile fizice, anxietatea atât de bine, la fel ameliorează încât uneori terapie prin corp, iată, funcționează chiar mai eficient decât o ședință clasică la un psiholog. Dar neapărat trebuie să spun acest disclaimer în caz că aveți nevoie de ajutor să apelați specialiști, pentru că ei o să vă îndrume, o să vă ajute, că ei se ocupă de starea noastră de bine. Așa că aveți toate motivele, atât științifice, să-i strângeți în brațe pe cei dragi chiar în acest moment. Poate aveți vreun coleguț, știți, aveți în coibușorul vostru de nebunii la oficiu pe cineva în care aveți încredere și care puteți să-i trageți o cuprinzătură. Iată, chiar nu ezitați și faceți-o. Și dacă tot am vorbit, iată, despre conexiune, momente așa mai afecțioase, dorința asta de a fi aproape de cineva drag, eu zic să ne facem planuri frumoase pentru mai târziu, dar acum o să vină Triticum, Meet Me in the Evening, se aude pe Muz FM.

ascultă pe Muz FM. Și gata, fetele astea, rachete, ne-au ridicat deasupra tuturor grijilor cu această melodie. Dar acum coborâm cu piciorușele pe pământ pentru, iată, o informație super interesantă despre portofelul nostru și starea noastră atunci când ne gândim la conturile noastre, la portofelele noastre. Deci o să vă zic despre un studiu care s-a făcut și unde se explică de ce acele cumpărături mărunte ne dau uneori cele mai mari bătăi de cap. Deci, oameni buni, fete și băieți, ați pățit vreodată să plătiți vreo factură mare la întreținere, nu știu, sau vreo reparație la mașină și să fiți absolut calmi, dar o cafeluță în oraș sau o mică sesiune de cumpărături așa impulsive să vă provoace o stare de vinovăție și anxietate. Păi aici, să știți că nu sunteți singuri în această belea. Deci, un studiu proaspăt realizat de Universitatea Texas pe sute de angajați a scos la iveală iată ce adevăr. Că stresul financiar nu este o stare constantă, dar variază de la o săptămână la alta. Ia, ascultați voi atent. Și surprise! Deci creierul nostru reacționează mult mai dur la cheltuielile mici și neplanificate și psihologii numesc asta acceptare cognitivă. Atunci când plătim ceva mare, dar absolut necesar, cum ar fi un tratament medical, păi creierul înțelege urgența și vă rămâne calm. În schimb, da, când dăm banii pe niște chestii, așa, mărunțișuri, inutile, păi apare imediat sentimentul de vinovăție. Dar partea bună e că oamenii ăștia deșteptăției, cercetătorii, spun că micile reduceri de cheltuieli săptămânale ne aduc o liniște mult mai mare decât un bonus mare o dată pe an. Deci totul ține de cum gestionăm banii de zi cu zi și reacția noastră la cheltuieli. Vă dați seama, da? Iată așa se schimbă. Pe zi ce trece reacția noastră la contul nostru bancar. Așa că data viitoare, când vă luați ceva drăguț, iată, bucurați-vă din plin și uitați de stres. Dar dacă sunteți în căutarea acelei stări ca să fiți voi liniștiți, să fiți în echilibru, eu am și un cântec perfect pentru asta. Chiar acum o să vină în câteva secunde și vine o artistă superbisimă pe care abia aștept să-i ascult o nouă piesă pe care și-a postat-o pe Instagram și tare îmi place. Arată, sună, de fapt, bine de tot. Și zic acum de Emma, care e în căutarea fericirii și care ne îndeamnă și pe noi să o facem.

O să deschideți aplicația voastră Telegram și o să scrieți în căutare acolo la lupa aia, la semnulețul ăsta Radio Muzica FM, exact cum auziți. O să dați de noi, pentru că Anca a avut grijă să vă și dea acest link la harta asta sinceră a orașelor, să aflați unde merg localnicii, ce zone să evitați în caz că plecați într-o escapadă. Deci eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, așa cum auziți, așa și scrieți acolo la secțiunea aia de căutare și o să dați și de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz și de acest site pe care să-l folosiți cu mare drag. Așa, și noi trecem la alte teme. Această oră de la 11 la 12 vorbim despre psihologie, da, reacțiile noastre, emoțiile noastre. Un pic vă fac să fiți egoiști, să vă gândiți la voi, la starea pe care la momentul aveți. Și acum vă mai aduc un studiu prospecior publicat într-o revistă specializată, Innovation in Aging. Vine cu o veste extraordinară pentru toți iubitorii de frumos. Deci arta ne menține tineri la propriu, chiar la nivel celular. Deci uitați de creme scumpe, tratamente complicate, pentru că cercetătorii de la University College London au descoperit că vizitele săptămânale la muzee, la teatre sau galerii de artă încetinesc ceasul biologic al organismului cu numai puțin de 4%. Mai ales că în acest weekend, din câte cunosc eu, e noaptea muzeilor, așa că foc la ghete și să mergeți, să vă delectați cu artă și o să fiți tineri și frumoși și nebunatici și nu o să aveți nevoie de alte chestii ca să vă întineriți. În orice caz, oamenii de știință au analizat datele medicale a mii de adulți și au văzut că cei care cântă, cei care dansează, pictează sau merg des la expoziții sunt în medie cu un an mai tineri din punct de vedere biologic decât cei care ignoră viața culturală. Deci contemplarea capodoperilor stimulează creierul, reduce stresul, mai tai din inflamațiile din corp și îmbunătățește funcția inimii, exact ca un antrenament fizic. Deci, practic, arta lovește simultan în patru puncte cheie a longevității, deci fizic, emoțional, cognitiv și social. Așa că o ieșire, da, la o piesă bună de teatru, dar noi avem spectacole bune, avem, credeți-mă că avem. Iată, la teatru Lucea, fără să mergeți la teatru Eminescu, neapărat să ajungeți. Asta așa, de la Anca, niște sfaturi. În Chișinău mai puteți găsi foarte multe muzee, e și programul vast în noaptea muzeilor, deși a fost pe, aici în zilele astea lucrătoare, totuși din câte cunosc eu am văzut

spuneți, eu am fost la lucru, n-am eu timp de muzee. Nu, acolo până la 10-11 lucrează muzeele, iată la noaptea asta muzeilor, vă zic eu, Anca vă spune, confirmă. Și acum vine și o piesă care o să facă să rămâneți tineri frumoși și îmi place și videoclipul și în general acest minunat artist care îi spune, de fapt e un artist pe nume Dennis, dar are un proiect numit The Motans, care i-a deja lăsat săptămâna trecută o piesă superbisimă, La Galop îi spune, care ascultăm chiar în acest moment.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 21 mai. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 35 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
6: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111. Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

curiozitate despre mintea, mintea noastră umană. Deci, dacă că o să vă vorbesc despre decizii pe care le luăm la secundă, pentru că s-a făcut un studiu prospecior publicat în revista PNAS, așa, e specializată pe toată treaba asta, care spulberă un mit de când e lumea, că cel care spune că dacă te gândești mai mult, alegi mai bine. Păi, oameni buni, fete și băieți, de câte ori nu vi s-a spus să stați așa, să analizați, să nu vă grăbiți când aveți de luat o decizie grea? Păi aici, oamenii ăștia deștepți, cercetătorii din Germania și Olanda, au analizat mii de partide din turneile oficiale de șah și au descoperit, iată ce lucru. De-a dreptul, pentru mine este uimitor, pentru că chiar o să vreau să citesc integral acest studiu, că în situațiile mai complexe, deciziile luate rapid sunt de cele mai multe ori mult mai bune decât cele care necesită un timp lung de reflexie. Deci, oamenii de știință explică acest fapt că atunci când analizăm prea mult o problemă, de fapt ne arătăm propria confuzie și ne blocăm raționamentul nostru. În schimb, reacțiile noastre rapide vin din intuiție, din intuiția pură, adică din acea capacitate pe care noi o avem, a creierului nostru uman, de a scana instantaneu experiența acumulată pe care o avem și de a găsi exact mutarea perfectă ca și în șah. Doar că regula asta nu e valabilă doar la șah, ci se aplică perfect și în afaceri, în medicină sau în viața de zi cu zi. Așa că data viitoare, când simțiți din prima secundă care e răspunsul corect, păi aveți încredere în instinctul vostru. De cele mai multe ori, prima alegere e cea câștigătoare, bun, și metaforic vorbind, dar și la propriu poate să fie așa. Și dacă tot vă iată v-am zis despre intuiție, despre momente în care trebuie să ne ascultăm inima, da, așa e, nu puteți da vina pe inimă. Dacă asta vine din inimă, n-ai cum să oprești. Și să nu ne mai complicăm atât de mult cu gândurile, eu zic să trecem și la o piesă care exact e numai bună, fix pentru această zi de joi, pentru că știți voi bine, iată, dacă vă uitați voi după geam, după geamul mașinii dumneavoastră, după geamul la oficiu sau acasă, ne ascultați pe musfm.media. În orice caz, chiar dacă vă iau gândurile, iată ce vine prima, aceeași este soluția perfectă pentru voi, răspunsul vostru care o să fie corect. Iar noi continuăm cu un duet, Mario Fresh vine în continuare alături de Misha Miller, pentru că e ok, iată, e ok să mergi după cum îți spune inima, iată așa.

noastre, prieteni. Să mulțumim că mi-ați fost alături în aceste 4 ore aici pe Muz FM. Și ați văzut, iată, mă repet, ați văzut ce e afară. Vremea asta parcă nu se poate decide. Ba, e pot să mă râd, ba, ne vine să ne punem la somn, ba, este un soare, de ne vine să ne fugurim și ne ducem la picnic. Habar nu am, fiecare 10 minute se schimbă. Dar până la urmă e zi de joi, așa că și cerul e așa mai nehotărât, că gândul nostru nu e la lucru, da? E la vinere, da? E la weekend. Și fiți sinceri, da? Da?

pe mâini bune, cu muzică numai bună de ascultat pe orice tip de meteo, adică frecvența noastră. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot aici pe Muze FM, pe 88.0, dacă o să mă ascultați din mașinuțe, și pe canalul nostru de Telegram, unde o să ne salutăm mâine. Să dați în căutare, o să deschideți aplicația Telegram, să scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muze FM, exact cum auziți voi acum la voi în căști, în difuzoare. O să vă aștept acolo și nu uitați umbreluța în birou. Urile voastre, nu fiți ca Anca, că eu stau bine cu uitatul umbrelei prin localuri, prin diferite locuri, prin oraș. Da, nu fiți ca Anca, știți, era imagine și nu fiți ca Ion, nu

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Regatul Țărilor de Jos va acorda Republicii Moldova un nou sprijin financiar în valoare de 1,5 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către premierul olandez Rob Jetten în cadrul vizitei președintei Maia Sandu la Haga. Potrivit oficialului, fondurile vor fi direcționate către consolidarea cooperării în domeniul apărării și întărirea capacităților de securitate cibernetică și reziliența la amenințări hibride. Partea olandeză a reiterat sprijinul pentru cursul european al Republicii Moldova și a menționat potențialul de cooperare în domenii precum energia durabilă și horticultura. Un sondaj realizat în Republica Moldova indică un nivel ridicat de mobilitate profesională. Potrivit cercetării, 71% dintre angajați declară că sunt dispuși să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Studiul desfășurat în mai multe țări din Europa Centrală și de Est arată că Moldova înregistrează și cel mai ridicat nivel de îngrijorare privind impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă. Totodată, peste jumătate dintre respondenți sunt nemulțumiți de nivelul salariilor, iar majoritatea afirmă că puterea de cumpărare a scăzut. Aproape 2/3 dintre participanți spun că nu se simt siguri de actualul loc de muncă în următorul an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energoinvent.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 21 mai, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri ploile vor fi puternice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 19 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 24 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea,

0: banii vin, banii plec.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111. Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбол, 20.
6: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Educației și Cercetării anunță o reformă prin care școlile vor trece din subordinea autorităților locale în cea a ministerului. Direcțiile raionale de învățământ urmează să fie reorganizate în agenții teritoriale. Potrivit ministrului Dan Perciun, măsura are ca scop eficientizarea administrării instituțiilor și reducerea influențelor politice în sistemul educațional. Reforma mai prevede uniformizarea aplicării politicilor educaționale la nivel național și îmbunătățirea gestionării resurselor. Proiectul urmează să fie prezentat public în perioada următoare. Agenția Servicii Publice și Agenția Fiscală suedeză vor colabora pentru modernizarea serviciilor publice din țara noastră în cadrul unui proiect de transfer de expertiză și bune practici. Potrivit ASP, parteneriatul vizează accelerarea procesului de digitalizare și alinierea serviciilor publice la standardele Uniunii Europene. Cooperarea se va concentra pe digitalizarea documentelor de stare civilă, îmbunătățirea registrului populației și modernizarea modului de prestare a serviciilor de către cetățeni. Oficialii menționează că schimbul de experiență va contribui la eficientizarea instituțională. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитате.
1: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 21 mai. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 35 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Agenția Proprietății Publice a inițiat consultări publice privind privatizarea întreprinderii de stat, Fabrica de Sticlă din Chișinău. Sunt vizate caietul de sarcini și comunicatul preventiv al procesului. Instituția invită mediul de afaceri, experții și cetățenii să transmită propuneri pentru organizarea procedurii de privatizare. Obiectivul este desfășurarea unui proces transparent și competitiv care să atragă un investitor capabil să modernizeze întreprinderea. Fabrica de sticlă din Chișinău este inclusă în lista bunurilor de stat propuse pentru privatizare din 2024. La Chișinău a fost lansată cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației, eveniment care reunește autorități, profesori, elevi, studenți și experți din țară și din străinătate. Pe parcursul a 5 zile sunt programate 21 de activități tematice, inclusiv conferințe, dezbateri și ateliere dedicate reformei sistemului educațional, digitalizării și incluziunii. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în perioada următoare sunt planificate schimbări în curriculum, modernizarea școlilor și reorganizarea administrației din educație. Evenimentul se desfășoară în perioada 20-24 mai și se va încheia cu un târg universitar la Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. Muse on
1: Radio Muse FM. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi înălțarea Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Ispas. Sărbătoarea este marcată la 40 de zile după Paște și amintește de ridicarea la cer a lui Iisus Hristos, ultimul episod al vieții sale pământești, potrivit tradiției creștine. În această zi, credincioșii folosesc salutul Hristos s-a înălțat, iar răspunsul este adevărat s-a înălțat. Ispasul este însoțit și de mai multe obiceiuri populare. În unele localități sunt organizate slujbe de pomenire și sunt îngrijite mormintele celor decedați. Tradiția populară mai leagă această zi de așa numitul Paștele Cailor și de credințe privind vremea și începutul lucrărilor agricole de sezon. Silvicultorii au intervenit cu drone pentru combaterea dăunătorilor în mai multe sectoare forestiere din țară. Acțiunile au fost realizate după monitorizări și cercetări silvopatologice efectuate în ultimele luni. Lucrările au vizat o suprafață de 104 hectare și au fost efectuate cu ajutorul dronelor specializate. Potrivit datelor din domeniu, au fost identificate riscuri pentru pădurile de stejar cu vârsta între 70 și 100 de ani, afectate de dăunători precum molia verde a stejarului, cotarul brun și trombarul ghindei. Tratamentul fitosanitar a fost aplicat în pădurile administrate de ocoalele silvice Streșeni, Căpriana și Scoreni. Intervențiile au fost desfășurate în coordonare cu autoritățile locale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
3: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Терасаменты экзекутате корект, база уни конструкции дурабиле. SM Excav, экспертиза в приготовлении теренului. Экскавери, умплутури, нивелери и компактери, реализате ку прецизии и утилаже перформанте. De la фундации и бечури, până la терен прегатит комплет, la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum, 0610 86 3 de 0.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova vor intra în vigoare din 7 iunie reguli noi privind utilizarea pășunilor publice și organizarea pășunatului. Modificările vizează protejarea solului și a vegetației, precum și stabilirea unor responsabilități mai clare pentru autoritățile locale și proprietarii de animale. Potrivit noilor prevederi, administrațiile publice locale vor trebui să aprobe anual planuri de organizare a pășunatului și să informeze crescătorii de animale despre aceste decizii înainte de începutul sezonului. Regulamentul introduce și obligația respectării rotației pășunilor și stabilește restricții privind perioada de pășunat. Astfel, utilizarea terenurilor nu va mai fi permisă până la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, pentru a permite refacerea vegetației. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea regulilor stabilite. Volumul lucrărilor de construcții din țara noastră a scăzut cu 12% în primele 3 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele provizorii au fost publicate de către Biroul Național de Statistică. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la reparațiile capitale, cu aproape 24% și la clădirile nerezidențiale, unde declinul a depășit 27%. Construcțiile noi au scăzut cu peste 7%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu aproximativ 13%. În schimb, alte lucrări, precum demolările și pregătirea terenurilor pentru construcție, au înregistrat o creștere de peste 5%. Datele nu includ raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender și au caracter provizoriu. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
4: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
8: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
7: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Autoritățile anunță digitalizarea evidenței zilierilor din agricultură începând cu 1 iunie, măsura menită să reducă munca informală și să eficientizeze raportarea activității sezonierilor. Un nou sistem electronic va permite înregistrarea zilierilor și declararea remunerației fără registre pe suport de hârtie. Datele vor fi accesibile prin semnătură electronică, iar platforma va putea fi utilizată de angajatori din sectorul agricol. Potrivit autorităților, zilierii vor fi supuși unui regim fiscal simplificat cu impozit pe venit și contribuții sociale. Munca zilieră va rămâne limitată la maximum 120 de zile pe an la același angajator. Oficialii susțin că măsura urmărește creșterea transparenței și reducerea muncii la negru în agricultură. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat viziunea de dezvoltare a sectorului vitivinicol pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește direcțiile de modernizare și extindere a industriei vinului din Republica Moldova. Strategia vizează creșterea competitivității sectorului, adaptarea la schimbările de pe piața internațională și consolidarea exporturilor. Autoritățile misează pe diversificarea piețelor externe și accesul la segmente premium. Potrivit datelor prezentate, sectorul vitivinicol contribuie semnificativ la economie, iar cea mai mare parte a producției este exportată. Planul prevede și modernizarea plantațiilor, promovarea soiurilor autohtone și dezvoltarea vinurilor cu indicație geografică protejată. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
5: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
11: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
4: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
5: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
6: Banii vin, banii pleacă.
5: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
7: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
8: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
11: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
12: Construiți sau renovați casa?
9: Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Regatul Țărilor de Jos va acorda Republicii Moldova un nou sprijin financiar în valoare de 1,5 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către premierul olandez Rob Jetten în cadrul vizitei președintei Maya Sandu la Haga. Potrivit oficialului, fondurile vor fi direcționate către consolidarea cooperării în domeniul apărării și întărirea capacităților de securitate cibernetică și reziliența la amenințări hibride. Partea olandeză a reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și a menționat potențialul de cooperare în domenii precum energia durabilă și horticultura. Un sondaj realizat în Republica Moldova indică un nivel ridicat de mobilitate profesională. Potrivit cercetării, 71% dintre angajați declară că sunt dispuși să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Studiul desfășurat în mai multe țări din Europa Centrală și de Est arată că Moldova înregistrează și cel mai ridicat nivel de îngrijorare privind impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă. Totodată, peste jumătate dintre respondenți sunt nemulțumiți de nivelul salariilor, iar majoritatea afirmă că puterea de cumpărare a scăzut. Aproape 2/3 dintre participanți spun că nu se simt siguri de actualul loc de muncă în următorul an. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Perfect.
1: Publicitate.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
5: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка Центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Девять из десяти автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
5: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
6: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege-i Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Educației și Cercetării anunță o reformă prin care școlile vor trece din subordinea autorităților locale în cea a ministerului. Direcțiile raionale de învățământ urmează să fie reorganizate în agenții teritoriale. Potrivit ministrului Dan Perciun, măsura are ca scop eficientizarea administrării instituțiilor și reducerea influențelor politice în sistemul educațional. Reforma mai prevede uniformizarea aplicării politicilor educaționale la nivel național și îmbunătățirea gestionării resurselor. Proiectul urmează să fie prezentat public în perioada următoare. Agenția Servicii Publice și Agenția Fiscală suedeză vor colabora pentru modernizarea serviciilor publice din țara noastră în cadrul unui proiect de transfer de expertiză și bune practici. Potrivit ASP, parteneriatul vizează accelerarea procesului de digitalizare și alinierea serviciilor publice la standardele Uniunii Europene. Cooperarea se va concentra pe digitalizarea documentelor de stare civilă, îmbunătățirea registrului populației și modernizarea modului de prestare a serviciilor de către cetățeni. Oficialii menționează că schimbul de experiență va contribui la eficientizarea instituțională. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Agenția Proprietății Publice a inițiat consultări publice privind privatizarea întreprinderii de stat, Fabrica de Sticlă din Chișinău. Sunt vizate caietul de sarcini și comunicatul preventiv al procesului. Instituția invită mediul de afaceri, experții și cetățenii să transmită propuneri pentru organizarea procedurii de privatizare. Obiectivul este desfășurarea unui proces transparent și competitiv care să atragă un investitor capabil să modernizeze întreprinderea. Fabrica de sticlă din Chișinău este inclusă în lista bunurilor de stat propuse pentru privatizare din 2024. La Chișinău a fost lansată cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației, eveniment care reunește autorități, profesori, elevi, studenți și experți din țară și din străinătate. Pe parcursul a 5 zile sunt programate 21 de activități tematice, inclusiv conferințe, dezbateri și ateliere dedicate reformei sistemului educațional, digitalizării și incluziunii. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în perioada următoare sunt planificate schimbări în curriculum, modernizarea școlilor și reorganizarea administrației din educație. Evenimentul se desfășoară în perioada 20-24 mai și se va încheia cu un târg universitar la Chișinău. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ. This is Muz FM.

крепче, ближе, мат поближе, без остатка раствориться.